0: Учим казахский язык легко.
1: Саяхат – путешествие. Таз – жол. Шоссе. Жағажай – пляж. Жағалау – берег. Автокөлік – тас жолы. Автомобильное шоссе. Автокөлік – автомобиль. Тас жол – шоссе. Автокөлік – тас жолы. Оң – жағалау. Правый – берег. Оң – правый. Жағалау – берег. Жағажай – қайда екен? Где находится пляж? Жағажай – пляж. Қайда екен? Где находится? Жағажай – қайда екен?
0: Учим казахский язык

0: Учим казахский язык легко.
1: Саяхат – путешествие. Теңіз – море. Көл – озеро. Өзен – река. Теңіз – жағалауы. Берег – море. Теңіз – море. Жағалау – берег. Теңіз – жағалауы. Үлкен – көл. Большое озеро. Үлкен – большое. Көл – озеро. Үлкен – көл. Таза – өзен. Чистая река. Таза – чистая. Өзен – река. Таза – өзен.
0: Учим казахский язык легко.
2: Окей, радиосы, сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио «Окей» на частоте твоего сердца.

0: Учим казахский язык легко.
1: Саяхат – путешествие. Таз – жол. Шоссе. Жағажай – пляж. Жағалау – берег. Автокөлік – тас жолы. Автомобильное шоссе. Автокөлік – автомобиль. Тас жол – шоссе. Автокөлік – тас жолы. Оң – жағалау. Правый – берег. Оң – правый. Жағалау – берег. Жағажай – қайда екен? Где находится пляж? Жағажай – пляж. Қайда екен? Где находится? Жағажай – қайда екен?
0: Учим казахский язык легко!
2: Окей, радиосы, сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио Окей, на частоте твоего сердца.

0: Учим казахский язык легко.
1: Саяхат – путешествие. Теңіз – море. Көл – озеро. Өзен – река. Теңіз – жағалауы. Берег – море. Теңіз – море. Жағалау – берег. Теңіз – жағалауы. Үлкен – көл. Большое озеро. Үлкен – большое. Көл – озеро. Үлкен – көл. Таза – өзен. Чистая река. Таза – чистая. Өзен – река. Таза – өзен.
0: Учим казахский язык

0: I want you, I need you, oh God, I need these beautiful.
1: Айтпақшы, түйе бір шөккен кезде 200 литр су іше алады. Айтпақшы,

0: айтпақшы.
1: Куба жерінде жаңбыр тек түскі уақытта, ал Таиландта тек түнде жауады екен.
0: Айтпақшы.

0: Учим казахский язык легко.
1: Табигат – природа. Бос – уақыт – свободное время. Таужола – горная дорога. Бос уақытты табиғат аясында өткізу. Проводить свободное время на природе. Бос уақыт – свободное время. Табиғат аясында на природе. Өткізу – проводить. Бос уақытты табиғат аясында өткізу. Қауіпті тау жолы. Опасная горная дорога. Қауіпті – опасная. Тау жолы – горная дорога. Қауіпті – тау жолы.
0: Учим казахский язык

жауабын білсең жылдамай. Түбінде жүрегің ақылыңды тыңдамай, жаныңды дәлмендей ешкім сырламайды.

сенің қалаңның толқынында ОК радиосы. На волне твоего города. Радио.

жасың ба? 18-ге енді толғансың ба? Қасындағылар құрдасың ба? Қалдырып бұратты жаңа сені. Секілдісің ашық, қалған ғой жаның сеніп. Тоңып қалыпсың, көбейтейін жылуды. Бері кел, іште шеккізбеймін жылымды. Кімге ұқсайсың дейсің бе райымға? Ұйықта оятамын жеткесін районға.

ағасына сенер нәзік қарындасым. Сен жүрегімдесің, сен қасымдасың. Мен алыста болғанда жасынбай сен. Суретіңді бітір, шабыттың басылмасын. Сен ғой жаным, қолғабысы анашымның. Сен ғой жаным, ханшайым әкемнің. Сағынып келді сені ағаң жанашырың. Қарашы сен қалай.

Неге жасқа толы жанарың, неге қайта талдай талабың, бұзып өтпей кедергілерді, орындалмас арман қара.